0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. Vi er lær.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25

0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dare?